ne pamia wo ya fa ye nsa enka wo na dia de pese beka chu nyina no se aye yi nyankopa ye kakra za dru ma bi na ho ba na ma ni ba na wo de twa wo na wo tumi twa a wo ni ni o me ka chu nyina no se o ko nyini to nyom ha ba ya ro fo to nyom ha o hia ni to nyom ta nyom ba wo na ne so ka chu ne se